0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Dragi slušatelji, u današnjem Megafonu preslušavamo album Origins pop rock benda Imagine Dragons. Za Imagine Dragons mnogi još nisu čuli, no njihove su pjesme već neko vrijeme toliko zastupljene na radiju, televiziji kao pratnje filmovima i serijama. Imagine Dragons nastavljaju po mnogo čemu ondje gdje je stao One Republic, što se čuje u pjesmama Radioactive ili Tip Top. Novi album Origins je njihov četvrti studijski album, mnogi tvrde da je album puno bolji od njihovog prvog Evolve. Album su producirali članovi benda sami, a u nastavku slušamo prvi single Natural.